0: جو نے آخر میں ریکارڈ کیا الٹی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے
0: کہ جب میں نے غزل شروع کی, جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے, تو میں نے یہ پڑھائی ہے تو جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے,
1: وہ گانے لگے. واہ واہ واہ,
0: وہ گانے لگے. کسی شاعر کو اتنا بڑا بلیسنگ, اتنا بڑا آشیرواد, پیار کیا ہوگا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اسی وقت وہ سنگر.
1: کیا بات ہے, انمول یاد ہے, شاندار شاندار. یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ سے کچھ سنا جائے اب واپس.
0: تو یہ شعر مطلع دیکھیں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں.
1: واہ,
0: یہ میری دعا ہے اپنے بارے میں. یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, بس اپنے آپ کو منظور.
1: واہ واہ واہ, کیا بات, شاندار, بہت بڑھیا, کیا بات.
0: اگر آپ خود کو اس سویکار سیکرت نہیں ہے تو پھر مطلب کیا باقی چیزوں کا.
1: واہ,
0: یہ کب چاہا کہ میں

0: خوش قسمتی کی یہ غزل وہاں اسے بہت پیار سے دو بار سنی گئی اور سب دگج موجود تھے اردو دنیا کے وہاں رامپور میں, تو اس نے ایک مجھے بہت الگ طرح کا آتم وشواس دیا. میں پڑھ رہا ہوں, اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم,
1: کیا
0: اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے.

0: سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر, ایک لفظ شبد ہوتا ہے شراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک شراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں, ارے شعر, اب تو شراب ہی سے, اب تو شراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو شراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس,
0: اب تو شراب ہی سے.